0: Зет Зефір. Радіо
1: Зефір. Я провожав твої поїзда, я розпускав твої кораблі.
2: Я приїжджала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.